Nu savace, jama hingne. Jama nakakits, ispanakan salikneri jama nakne. Geotile salikneș exterieriți.